0: patro na want to say
1: me adume pa
0: so te ma me na camera o kano ma me abre wa o ingresi na apanyi me patro o ade na so ba abet mensa wa wonya me ade ma me kura se abete de na ba abete e ho a wonya me nam ne so aya ma o
1: di guy se meti unka
0: aha
1: na ni nyina ye oil
0: ampa
1: ya
0: ya de so for me
1: adane no
0: ampa
1: meti ye no mama na ti mitu ya na mo
0: ampa
1: me bai na na masema ne se
0: kai
1: zo wana ka me hi asem
0: asem
1: enti me nam wana obon so de kire me na me chen se eno kwe me kogi asase e wo sehwi iria ho na me ji no ye me enche
0: e ye kuku ye me enche
1: kuku ye me enche ya ye frene bunu
0: aha ebunu
1: ebunu
0: anta obi o wo sehwi bia nim se kuku ye me enche bia frene ebunu
1: asante mamu ba buru mamu ba bia se kuku abeu
0: ye frene ebunu
1: ye ebunu
0: ah okay yanko yanko
1: na ye dey me kogi sa ebunu no
0: aha
1: ma ye afu na ma na ba
0: kuku na ba kama
1: abaka ma pa a drum me I see a kwachie fu no
0: aha
1: afedi e ye kwesi e kwachie fu no a asase wura ne se tisi ye chemu miensa na ah we da se min tibi
0: na wono ka ne sa
1: e bi si da e krata ye ye ye kire se e ye bunu
0: e te wase mu chemu mienu
1: mienu pepepe
0: o we fa fa na wi afafa
1: papa si je si ya chemu miensa
0: ei ei
1: owura
0: ene adembo ni won
1: tri asemu de bi si da
0: aha
1: afedi che se free time a okasa asem no manyire no mo nwa kofa sikai te nipa o se se mi nwa okocha ye timi kofa so ye afo
0: ampa
1: ne edu mo abeche wo penso so a o mu frefre nipa no committee fo no o mu besia ne achiche fo no mu
0: ama
1: pepe pete se die
0: so ve
1: ya be ye papa ya akofa nipa abeche fo no mi ensa nipa no abeche fo no kura no
0: wo mu ntiasie
1: wo mu ntiasie because busy da
0: se ye abunu ye chemu mi
1: ensa chemu mi ensa papa se so ti
0: asie ne da timi eni agembo ni woni patrimony woni dream
1: Eti
0: edidi ene si ye
1: na de ya ne se megai
0: na wa fa ne sa
1: afei e firi mra o mu chefu no
0: ah je wona ne ya kaza kaza na
1: debra bi ma kaza no ho anya he me ko fu no mi firi fu no be duru ye pe
0: aha
1: na me ho juju yi
0: eh
1: ma je se ya de pa na chi me
0: eni pa

ye hia nyame sunsun sesia fe ye kwakofa onyankopon asem papa ye krado amlim so be ye shira kwaswa ma ofidie na ha na e woni pa bebre e ma anope ma asem no enkasa ho anope enso enradi nyankopon onshira amame

anope na semunti ye jai ye krado na osrobe kasa honope ene onyankopo asem bechire ye kwa eradin shira na yenkofana semunope.

0: ọ̀hún sí dín àti ẹ̀ẹ́dẹ̀.
1: Ok ntí pọ́sì fọ́ndì ó bá police station.
0: Police station ti yẹ fún ọ̀kan náà mi bá náà mi yẹ fast náà mi fi rẹ̀ mi sister. Ṣé àyà adé náà mi bá wà mẹ́sẹ̀ mi kọ́ akọ tán wá bá nù ọ̀má tì mí sẹ́mi kò wù yẹ o. Náà sẹ́ sẹ́yìn náà mi ká tiẹ̀ nù ẹ̀nà ọ̀mọdé mi dúró police station ti police station wà é dúró nù yẹ bá náà mi sàn fẹ́ mi fada because náà ọ̀nà yìí sùn live band. Nti me de adene ma ne na mi nsu no me de ko ma no wo duma se ho a nkra na duma se ho ba onde wo magazine nduru duma se ho no kra bi mo no de ko bo live band ya na nka me hese nka obetu aka ba me he ya na scan na na me request him at the back.
1: Okay me ba it is a police station wo no me pesa me ma wo ka bedru na ye hwe se be nya opanyin no a police station wo no me de wo ko ye na wo charge ye dey
0: wan charge ni se ma ko wi a amplify
1: why na e bo sa charge no
0: eldaji
1: ni na eldaji wo se ni amplify ayira
0: ayira
1: a wo hwe die kura wo na ye no
0: ye no
1: okay nti police fo no so tro wan no asem ka sen
0: me di ye kura ma ntre ma no asem na ma me wo me na wo ni ko se ss
1: police station bi any gun ha ye ye adwuma sa ye duru a ye tro na anya sa na ye no
2: ma ye ta kama fo shem du wa ye ntwa no asem kama
0: ma me se
1: mi nya mi
2: ma hu bebre ma hu bebre
0: asem po ma mi sa me
2: ye duru ko se ma ti de kra na be yi wa tro
0: me duru kra me father na me dia de ne koma senka obe justify se aden mi nya nwi aye no ai adan ji phone kwa na one my father and nkasa na so on jifunu to wan o mjifunu fi mi sem na o madam ko share sas
1: o di say on post station
0: mi dem ma de chi mi dem ma de chi o mo chi mi aran be 2 3
3: in she rise
0: you want to you
1: na de chi wan de bebe o
0: nti na wofa na wofa ne bebe mi woni me father na nka ofre se nka woni ne kasa no na won so su sa an fide ne sa live man ne sa ne man na bia
1: okay
0: ti mi ade ti ye no na wofa kra ba na dwene se anka omma me nkoye na nkoye maduma na ma jin profo aduma gu won ti mi omma me nkoye na omo ndi ade ne nto ade ti a ono aye den mi ja omma nkra na ono ade mi beba na asim bia wo ha
1: en fa post station
0: ba cho nkra na police station central division divisional police station
1: e won kransa
0: on kransa
1: okay fine so say eh den na ye ma obe o
0: be no me dam ma de chia me dam ebo be me pie na abo be 9 to 10
1: mhm
0: ana mbe bie me kwa nti mbe bie me kwa na me anka no ene me father na ye de abaho
1: mhm
0: ana mo e fro abo san no so ti e kwa na e kwa tusi ye di ni ba no e wo e fe na madam jina
1: okay
0: aha nti eko duro na fe na obebisa me ma no asem
1: o de ma de chin wi
0: e chin wi e no
1: it is all you innocent and say obesi wo ma na
0: eh
1: okay yan ko
0: e na obisa ma no asem na me chichiri mu it is lucky say me father e ba no ofre o ma mo yusu video mpan fo na mo won kra na pro mu no ofre ni pa mi ni e den e ka na ho de me ba e it is na ko e se me provide a video na kita me no ni receipt mo so fide no kwa me fa so me toy na me koto no obi wo o hye ne complete e na me koto ye me to no complete any speakers ni nyina na me to no complete nti manya e bia ne ne receipt aha nti ho no na ho ase akoye ni blessem sa ah nti manya receipt ade a me na me di mi sika koto no me ti manya problem because na asem ba bia keka ko na e da ne se o ma so ndem mo wiye o ma de o ma wu o ma che e wa so ndan ti se igi nkra ade na kita mene se obi kra na ko wiye na obeton ma me a ma nka me ko di kra nka me ma ana za da se nka me to o ma so ndan mo machine na ha ma mo
1: okay enti de na si enti a wo ba
0: e pa cha o
1: e ka se ye chire mu a
0: ka ka ka che enti kasa ni nje mu ana adwin bi ba me tim se ade bi a yo QR code o ho ti me dan me me de na to na ma hu se me de na krata na tare ato a code no gum na me tamo mo so box no na me hwe o mo code na me chere si ya ni ba na se me sira o mo check code na machine bia o code we ni die ni we ni die ni to mo check na me hwe na o mo twetwe phone na aya da na asore asore phone bia o de mo ba na o kita phone o mo obi a check o mo check wi na enye o mo die na
1: oh
0: it like ni pa